0: machi kwa wo hira nim je ni hunu mu enwo sra efri esro japa kwa dom ye ya na wasisa alpa wo hira ye yes edini me
1: fresh tren na se
0: sibe no
1: wo je ye no
0: obeku
1: obetran ku
0: na ho adjo
1: na no ho anwa nsuru na jiranka urali ko swa machine tu machine fi urali station he na pani boni Nibisa ni akwa sebe de blow. Bo ye ye obi kwa kwani. Bo de ni. Ye se ya abira. Ya won so ya no baba ya mistake. Be break how be break black. Sa fun na ti problem na ti. Tu so hwe mu a.
0: Oga se nyango pon asela.
1: E ka urade na aso wa hwe.
0: Bo ni bi so nyango pon.
1: Bo ni bi so urade hwe.
0: Na mo se o so bi sha.
1: Se obi kwa so hwe mu a.
0: E ona na kono.
1: Na kono.
0: Na dada no.
1: Adada no.
0: Je no.
1: Ajije no.
0: Na bo ni ni.
1: Bo ni ni wi anyina.
0: Ewo wo.
1: Ewo wo. Na Isaka urade din. Tenie papa. Osu obi kon social ma no akasa ni mistake. Etumi din kon social. Enye social ye fie ni mpa. Enye social nyina na ye bonsam. Enye social bebre ye onipa. Onipa da senta kwotu no kwotu ya bim. Etima do kon social hawo. Ni anyi. Isu pegesim. Oba na na cha de wi. Tupa. Ngum na se. Empaboa ye de super aso ni proa tio adura e high infable mi page de ni wa super gum dase empaboa ye de super aso ni proa tio adura e high infable mi page de ni wa na ne crop evacu gas what you want wo fufu o
0: edi
1: abla sompa go etimi pa ko ma fi na support no tieni e apo bebie ko ebre awrama na di akwali babro ne se ma gida ye dabone
0: wo
1: so crop pot kura from me finish